0: Proč se nekoukáte na nás? Tak. Další bude o alkoholu, je? Láďa Štěrba.
1: Čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas je takuk dev, čas Časike taku kudemi, kaj fali kudemi, djevnik u meni, kaži.